ojajáivo kuarahy Paraguay retáme hokyjera yvytupepore tetãi guára ñe'ẽ yvytu hesãivo mañande yvýpe ombopyahujey tapicha yvypóra rekove kuña

0: Cuatia ñe'ẽ peteĩha ohaiva'ekue apóstol San Pedro. Che pehẽnguekuéra. Peñembojá aipóro ñande jára Jesucristore. Pe ita oikovéva ojaheihague yvypóra. Ha tupáme guaráva ita iporavopyre ha hepýva. Ha péicha, tupã ojapóta pendehegui, ita oikovévaramo guáicha, peteĩ tupao espíritu reheguáva, ha paí reko marangatu, Jesucristo rupi oikuave'éva, espíritu guiguáva, kuave'embu, tupãme ombohorýva. Upévare avei, ñande jára ñe'ẽ he'i. Che amoĩ peteĩ ita Siónpe, ita tenondeguáva, ojeporavopyre ha hepýva. Umi ojeroviáva hese, ndopytareívaerãi. Peẽ ogueroviáva peguarã, upe ita hepy. Ha umi ogueroviaʼýva peguarã katu oikópe ñande jára ñeʼẽ heʼíva. Pe ita umi óga apoha omboikeva'ekue oikópe ita tenondegua. Ha avei, peteĩ ita guasu, peteĩ ita haʼekuéra oñepysãngatahápe. Haʼekuéra niko oñepysãnga nohendúigui pe marandu ha upévavoi hína pe ohekáva. Peẽ niko ñemoñare ojeporavopyre mburuvicha guasu peguarã paí rembiapo peteĩ tetã imarangatúva. Tupã ojoguava'ekue imba'erã. Ha upéva péicha, pe mombeʼu hag̃ua mbaʼe hechapyrãva tupã rembiapokue. Penerenoiva'ekue pese hag̃ua pytuhágui ha peike imbaʼerendy hechapyrãvape. Peẽ niko yma ndahaʼeiva'ekue tupã reheguáva. Koʼág̃a katu peẽ tupã rehegua. Yma, tupána pendeporiahurerekoiva'ekue. Koʼág̃a pendeporiahurereko. Tupã ñande jára ñeʼẽ.
1: Romombaʼeguasu ndéve ñande jára.